0: napadu dobrog raspoloženja, obratite se ekipi Studija M.
1: Kida me ova bolna djelove.